Yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, yo ya le lira, y